Dr. Elias Mofokeng are ke mofumane mamedi ha are kere potlakele naheng ya utse ho ba muruti wa style o batla ho bua ka mohale ho ba nere le kgweding ya bahale bula buka ya jobo gaolo ke ya bobedi timana ke ya botshelela ke mo muruti abalanteng ho seng hakatse.

ha se mohimo me di re ntse re tswela pele ke mang mothinwa wa bohlokwa ya holang ka jeno 0797585066 mamedi ke mo kidutsinteng ha re utlo rena ke mang mothieno ya holang wa bohlokwa ka jeno

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: a robala mora a ehle di thuriso o nkhipa bi
1: ha wa tsama po ha wa tshutse tsena wa tsake tsema qale ke sa ke ipotsa pote go ba neng o se motho wa lefatshe a mpotsa mo ke ho mo tswa di uthaka na e ngwana ke e ngwana ke no botu ke thuri a ko re tlo ka le thaka go ho si ko re fela mo ka ka kwa santse ngwana ba ba le watse ba go tlo ratu ha ba ba di ding ha ba ja ho ho tshaula ho mokula wa tshoba le ha na matha wa go bana ngwana ke impresi ai
0: ba bua jo ka ke watse ha ngwana la bo su ba ke nne ke sebetsa le yena ke le monde a ke lwa ke bona ho le bitse bo nyane ho na le motho a ke tsa hore ke se busi a ke re wa hlole o ka nko batsa
1: he ba u ka fela wa ke ke poska ba ntle promise ha ba bo ka ba ntle he ke tsa ho ba mwana o ya le tsamela yo mo vandla o the wa
0: ana ana na kwe ke tsa go sona le ke o buka ntho tsa gale kwa tsa dilemo le mo tse ba hantle go tsena ntho fetule dedi ha o fela wa itjalla motho wa ba e ba o kena go bo kwa yola wile le se phomisoko o bo hone ba nkete
1: no ke o ya na fa poa ya mbija ba no o go tsoe ngwana to
0: eh ke nete
1: ke nna mara mang a ta holo mara o ga o tsena he bona nke ka bua mona go shebika mahlo ha ke ka ene to pe ke ga dile nna ke mo o we ke be ke ga dite a butsu to hey ye ke ka ye ke o tlona ja ka tla ha o bana
0: o le ke tsiba mo nke hona ke tsang go mo dira re ha re ke nna ho hlahlamela di ha o nka ke tsas
1: ha
0: o nka tsas
1: o
0: ke ho ha o nka ke serious
1: o mpolela ngwana o buitse a o tsina ka o a itse ba o mo ete go re bona ke tla go peta molo ha ka go peta ba ga satan o tswa ke house wa go tswa ke o tla tla ntse o tla tenda tsonda ku ha ka ke tsoka ka ba ta go ja
0: ma hela hela o kwa tsa ke nge ka o kwa tsa ke nge wena ha o ne molemo wa ka
1: ha ka ke o tsinto
0: e dedile nne motho ke na maikutlo jo
1: wena ke ke hlahlisa bana o bona ho bani tse ke o tswe o fito le ka ngwana bona na jo hana jwa le o etsa ngwana ngwana no ha go hlahlamisa ke a hlanja ke bo kona ke hlahlamisa nna he bana
0: eh ke re ne re ipue fela wa bo
1: le bua ka ke tse go khela bona mpo ke bona ka nne thao khalemele ke ntwe o e batla ho mpolela yona ka fa ngwana kwa jona bona
0: batho dedi ha o tshebile tse o bona
1: ke mang ke tsaka motho wa hlahlisa o mo hlahlamisa ke
0: ha ke tshebile ka sejo
1: wa tsaba ho lana metsa di o di ona mpo le mang tswe ha ke fatsa ona ke o nka o so ka nne thong pole jo ha ke tsaka ko re ha o ka ditlo hlahla jo tsami tu ka tsami
0: ha ke so ngwana jo o bua mba ha ke so tswana
1: o ntse
0: ke ne ke re fa modi e
1: hi o tla ha tu ke tla ka mang jo ke fa tlo tla metsi a tswe ke bana mbo ha ke batlo o bua ka le teng ka ha ke ina ke ke batla bona ha ke bona ke se ka la kutla le ka o o tlo kana le ngwane o sina bona ngwane o ha sana wa ngwane o ile o dire tsile ngwane wa nkutla ke mbo
0: ke utla de
1: ke tsala e tsala la bonu ka o ntong kutle o tlo ho le ka ha ke bo ha ke batlo bona ona le fetwa le mo la keng lo wa maka u tloka ba se tsa le nyalo ho mo ba tsa nyalo ntwa ha u ipotso ba ba sa mmatlile
0: eh di ke bolela modi ba ikutlo a ka motho a gona

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso mothelo wa rona e leng monyaka ya ka jaanogolo ke ya ditse tse 372 natefelwa.

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamelemamel
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseelase
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bo sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang yeitse nna ke batla go nyalana le wena ee e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: eelang wa tseba ke bona kotsiekgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke waka ona kereng
4: ngwanaaseaaaaaa
5: bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsi

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshele a mpoletse sengwe ke go ba motswa di thata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane obane jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata oba ngwana goba ngwana ke ntho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosi obane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosi gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: utlwa fela oa buang ke kopa o se ka bantelela utlwamse ga o senyana bo ke kopa o se ka bantele hewe ke ka o robatsa ngwana o yena o mofumadiwa eo thokeso mofumadiwa o theo wa godimo
0: ana thokeso o na le nako kae thokeso o na le nako kae o bua ka ntho tsa gale kwa ntho tsa dilemolemo o tseba gantle gore morago tjena ntho di fetole dedi ga o fitlha fela wa itjalela motho wa batho e be o kena dikobong kwana yola o ile le sephomo sa boroko o bo gone bang ke teng
1: lo nna ke o ya nna fa poa ya kgele wa mmila banna o ntse o re ngwana twe
0: ee ke bua nnete
1: mbo ke na le mabaka a mangata golo moragorago tsena fela bona nke ka dula ngwana ko o shebile ka matlhong ga ke fika e mo to be ke gatetse le nna ke motho e ke be ke gatetse a botsi to ee motho ke ke motho nna ke a katala ga o banna
0: go lekile wa tseba motlhamong ke gona ke utlwisisang gore modi eng a re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tsee jalo ga a itse buang o mo boleletse gore bona ke tla mo betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa gotlwa ke lausi wa gotlwa ke re o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsonao aga ke tshoka matso a batang go lege bana
0: ga e le gantle o kwatisa ke eng e ka leka o kwatisiwa ke eng gobane wena ga o bone molemo wa ka
1: aga ke wetswe ke ntlo
0: dedi le nna ke motho ke na le maikutlo jalo ka wena
1: ke tlhatlhamiswe bana
0: ee
1: wa bona go baneng gantse ke re o tloe lefeto le ka ngwaneng bona nna jalo gana jalo o etsa ngwanengwane no gane ga go tlhatlhamise nna ke a tlhanka ke komme bo kona ke motho o tlatlhamiswa nna e bana
0: re ne re ipuela fela
1: le bua pela ke ntse ke o kgalemela bona mpo ke bone kakannete ga o kgalemeleng ke ntho ena gao eo e batlang gompolelela yona ka fa ngwana tlo wa jola wa jola
0: batho dadi ga o ntšhebile tse o bonang he
1: ke makesa ke motho wa tlatlhamisa ma tlatlhamisa ke
0: ga ke jole ebileng ka sejole
1: wa tseba go latela metswadi eo o nang le yona mpo le mantswe ya gago ga ke sa tseba ona ke o nke jwa o se o tseba kannete gompolelela gore so kore ga o tlhae ke ditlho tlatlhamisa so tlatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tsho jalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiei batho ba ba tlametse ya tswe ke re bana bo ga ke batlo utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ra tlhola ke utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno ngwanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa dee
1: e tshwana gona mono astrong o ntse o nkutlwile ee a utlwa go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlete
0: dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa gore ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bue
1: kwa tseba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa lemo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

0: sekwati he o di swali heleme he o
1: sekwati ba la tswa bona sekwati e ta o kopa mondiso hle skandela man wa wa tella mosadi wa man skai wa lo sekwati
0: he
1: mapakiso se motho wa boitshwaro bo hleleng ko bolele ke kopa o seke wa ba wa mthotse jwa ka yena go be o nkutlo botlho nna ke tshwile mona yena wa bapa sekwati skai wa lo man
0: ka nnete o lwantsha fela gobane nna ke olelela gore ntho tse tse o se ka nna wa ikwisa tlhoo ka tswang tate gobae mosadi e wa eo ena o naganang gore e nyoloi
1: sekwate
0: taba di
1: sti ke alemele gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapadiso wena o nagana gore nako ya gore o etse metlae sadi waka o bue fotho ke re sele o nkutlwa gore taba ena monna ke serius
0: watsebake ntate nne sa batle go bole taba ena
1: ke taba dinae
0: ke ke tseba gore ona ga utlwa ngolo ebile taba e ka nna ya go kanya le lelapa la gago utlwe
1: hendaorsedi
0: ee fa jale le nna ke a bona kaekae mona teng ke ele phoso oba goja tloa ke ujetse dintho di kabe di sa fitlha mona mo o dileng teng goa jwa lejeng
1: e batsaka di ae bona
0: ke tshojalo
1: e ka o na le ditaba o tseba gantle mo mmapakileng teng sekwane bua taba tsa gago ke utlwa
0: nna ntate waka ke kopa gore seke wa nkwakela gobane nna ke buao eo ke e utlwileng wa utlwa batho ntse ba bua ka gona surprise
1: bua sekwadi
0: e utlwa hefa he ga ke na nnete ba yone
1: ke ntse ke re o
0: empa he ke na gore ache tlhokwa gore taba ena oe
1: a ko buetlhe sekwadi ke tshwile ke moaka man
0: ee ke ena he nna keum barebare gore mosadi wa mmapakiso o na le le bentene ndate
1: benten
0: sadi motlhomo o kaya mononong ka mofumana teng
1: a ko go sekwadi mmapakiso a sekgwetsa ga e fela jena ao ya monneng
0: wa tseba ke nthe ga ke rongkgobe ke re motlhomong ga o tlwamosheba go motho e nonong go theng otha le ena te o ka fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho e o bitseng lebisae ke motho yo sekwadi
0: nna nta ke utlwileum batho ba re ntho ya mapakiso le kolwane a ena sa
1: oreng
0: di sana ke a go bolela go thwe mosadi eno wa gao nate gafe koloing ye ntha ntšha-ntšha ya kolwane ee
1: mmapaki wa ka etsang ka kolwane leseleo le sa tsebe go tlhapa ga se nne taba ena
0: sekwaa
1: ga se nne
0: tsamaye o lo ipusa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhong o tla fa nnete ya ditaba he gora o kae o se ka tlotlhoga tenana mona ganthe motena mo a lento e o
1: tlileneate
0: tlwelele
1: mantswe a gago
2: aa mana o entseng kgetlho ena yona a ga ke bona re tlo kgona go ya go yona
3: jwamy love ga o tlhokaga le o dule o ntseng
2: gotsatlhemoomo
3: a kere ke a tse bore ke ntse fopo sentse ke talele diphoso ka kere
2: bona he tloko ba teng ke na bo ba gore ga o patele o le moo le nna ke tsa matsate mmona batho ankwatetse ba ntla ke jwang jwang e re ke ne ke o rontse ntho tsena kao fela ke o le bana ba tlile mona balemalo ba mona ba sekolong bane bana bangwe ba bua gape ka bona sekolong wa nkutlwisisa
3: ke ne ke tlatsang goba o ja le wena lerato wa seke wa beya dinepetse o marang re ka be se mona mo releteng gana jale ee ke bua nnete nnano gape ke ne lo savechesa nyama yaka silas a seke a rekise dishere
2: jalo o blame nna odima ntho ena kao fe o blame gore ntho ka fela di etsa lebaka laka
3: lerato gape nagane gantle matana a qadileng tsentle ga se wena a beinepetsang ma batho
2: bae
3: jo le mplee o ne o letse gore nna ke emela ke shebelele ga selase ga
2: dikgweka
3: dišhere kgwebo yaka ke ne ke tlale go etsa ntho e nngwe lerato
2: golekile a ba batla ge kathe kalong morago mo eteng gaseree because motlho mo le nna ke tla fomana diarabo tsa gorena wena o dinepetsa mmabatho jalo ke di batla info ya gago ga se re bue ga re kalong mo e kerileng
3: lerato goke ke gosa ka
2: nnegana
3: jale kere ke o bolelele se se o batla gompolaya re tlame ishebisana ora re phela jwang re yakang pele rato re ke ne re gotlela
2: aotlhekwena o e kadi max ga nna ke re hetle re re gotlele ga o batle go na le bothata
3: mame ke a tsebo rena a qadile ntho kao fela itse go wena ke kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo ke re gona jale tena re tshwanetse go sebetsa mmogo lerate fete taba e
2: ke dumelana
3: yes
2: fela he re tlokakae gore ntho e e le eng go batlile se o batle a kena tromong ga o sheba gantle ga o e shebisen
3: batsewa ke naga taba di le jeng ke wena fa nthusa mothimona mo a tsaka

0: A roba la mora a ehle di thuriso o nkhipa bi
1: ha wa tsama po ha o thutse tsena wa tsake tsema qala ke di sa ke ipotsa potse ho ba ne o se motho wa lefatshe a mpotsa ho ke ho mo tswa di uthaka na e ngwana ke e ngwana ke no ho thutse thuri ko re thuka le thaka ho ho si ho re fela mo ka tawasantsa ngwane ba jwale wa tsiba go thola ding ha ba ba di ding ha ba ja ho tshaula ho mokula wa tshoba le ha na mata wa go bana wa na ding crazy ai
0: ba bua jo ka ke wa tsa ha ngwane la bo se ba ke nne ke sebetsa le yena ke le monde a ke a ke lwa ke bana ho le bitse bo nya ne ho na le motho a ke tsa hore ke se busi a ke re wa hlole ba go ba tsa
1: he ba u ka fela wa ke ke poska ba ntle props ha ba bo ka ba ntle ke tsaw roba wana u yena mwana yo mo vandla o the world
0: ana ana na kweke ke so nala kweke u ka ntotsa gale kwa tsa dilemo lemo tse ba handle go mtjena ntho fetule dedi ha u fela wa itjalla motho aba e ba o kena go bo kwa yola wile le se promise roko u bo hone ba nkete
1: no ke u ya na fa po ya mbija bana o go tso re mwana
0: tu eh ke nete
1: ke nna ma ga mangata holo ma ga go tjena he bona nke

ke nako mo modi ya ho pamela tshasetso mo tshaotsi o rena le muyaka ya ke no khaolo ke di ketse go le kholo le botsa tsheletseng mo tsirobong mina ntabise mo ja ke tsa mathe a bulela malako.